0: X FM.
1: Kak Clarik sana.
2: Exciting.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Lina Atenillo, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko dugay na sa kubali katulog. Lima na tingani ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo na ko ang tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

na ako sa pagtimbaya maayong adlaw maying hapon sa mga suking tigpaminawan sa programang Extra Rated dinhi sa XFM Network Philippines. Ang suwat tampo nga akong gipada atong hatagan ang hatagan sa pagtagad karon. Dumanan sa paghatag kinabuhi sa XFM. Tawag ako sa pangalang Rhea, 26 anyos. Nagabuluwa Cagayan de Oro City, DJRC. Kining akong sugilanon nga akong ipaambit ninyo mahitungod kini sa akong silingan nga grabe ka Marites. Pero aron jud ninyo masabtan ang tanan, ingon niini ko sa pagsugod nga akong sugilanon nga ang uluhan og Marites og Marisol.

Wala na gid ko kapugong DJ RC. O ako nagigisulong sila. Nagkagubot gyud o gani daghan ko nga nakinambrasan. Daghan kong kinambrasan. Sila sab dunay mga kambras tungod sa akong kalagot. Og ang mga pangutana, DJ. Makihabay na ako ang ako mga silingan nga mga Marites ug Mirasol nga mo'y tighatod o tigpakalap og mga fake news. Gikiha ko nila nga nanulong og nanguna sa pagpamugno. Nabuhaton na ako kahit libakira man kaayo kini mga bayhana og tawhana. Sa may angin akong buhaton, DJ RC. Wala na may maayong relasyon sa akong bana tungod kay maminaw siya sa mga libak sa akong mga silingan. Unsa may ang akong himuon, ani? Unsa may angay na akong buhaton? Hatagi ko ninyo sa mga bulawanong hunahuna o mga pagtagad o tambag. Tungod kay ako, galibog na ko. Dili na ko kahunahuna o maayo. Tungod ni DJ RC, tungod ani DJ RC, sa ikaw ra gyud ako ang pag-asa. Ikaw ra gyud akong pag-asa nga matubag kining ako mga problema. Inyong suwat magtatampo, Rhea.

0: XFM
1: 9.1 XFM.
2: Kak Clarik sana.
3: Exciting.
4: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City. XFM 89.1.
5: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungo o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto's lalaki, babae ngadto's babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo't siya makakita sa gingharihan sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hingdunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungugong walay magwawali. Sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingo sa Rehoboam. Isgutan ang mga tagna na naisulat sa Biblia o ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon
6: ang tingo sa Rehoboam.
5: Ang tingo nga muhatag o pasinaan, muhatag o katinawan, mudana sa imong dalan. Ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan.
6: Ang tingo sa Roma.
7: Ang tingo sa Roma.
5: Ug karon aniya ang inyong alagad.
8: Higalaigson, kumusta? Maing adlaw diha kanimo, maing pagpaminaw, asa ka man karon naka-tune in nga XFM stations. Welcome sa atong programa sa Tingog sa Reformasyon dinhi sa alas 6 ngadto sa alas 7 sa atong takna niining sa iyong dapit sa kagabion. Welcome higala sa duulan o sa kaoras na itong panag-uban dinhi, pinagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. At the same time sa mga importante natong mga pangimbitar kaninyo, no, sa atong mga dunay tay mga religious activities karon nga bulan sa Disyembre. Botato nga imbitahon ang atong mga listeners din sa XFM. Dalaygon ang Dios sa atong panag-uban na usab nga gigahinan ta niya o panahon nga mag-usa ta sa pagpamalandong, mag-usa ta sa pagtuon sa mga pulong pinaagi dinhi sa atong programa. Atong pasalamatan usab ang Ginoo mahigala, ay no nga kamo do na moy mga nadawat nga mga panalangin, do na kamo mga accomplishments nining adlaw, do na mga success nga inyong na sinatian. Atong pasalamatan ang Ginoo ni ana higala og igsuon. Og usa sa atong pasalamatan labaw sa tanan ang atong hinulaman nga kinabuhi nga padayon atong napahimuslan, no? Dili man sa tanang panahon na ang kasadya, kamaya, siguro, kalipay, dunay mga panahon sa kasubanan, panahon sa ingon nato dili maayo nga mga kasinatian sa kinabuhi. Apan pasalamatan nato ang Ginoo mintras buhi pata mga higala dunay paglaom. Okay, so sa tanan mga nagapaminaw karon, welcome usab ang inyong mga text messages, inyong mga pangutana, suggestions and whatever concerns nga buot ninyo ipadangat dinhi sa atong programa. I-text lang sa atong text line number 0938-405-5747. Ang atong text line, abli ka na mahigala, 0938-405-5747. 0938-405-5747. 0917-597-5747. Mudawat sa imuhang text message, text messages, and then tagaan na itong pagtagad ang imuhang pangutana o mga greetings ngadto sa bot ni mong atong ma-mention dari sa atong programa Higala. Okay, sa mga karon lang naka-tune in, ang tingog sa reformasyon nagapakiguban nga kaninyo matag adlaw gikan sa alas 6 ngadto sa alas 7 kauban usab ato makaubanan dinhi. Sa pagkakaron kini ang inyong higala, Brother Ramil Escalera nyo ikauban. Sa ubang mga adlaw, Brother Bimboy Abu-Abu, Brother Yakin Estilyuri, and also Brother Junard Ikonar. Og karon mga higala, sa luna sa atong pagtuon, usa ka importante, usa ka angay natong mapaminawan o angay usab natong masabtan, mahitungod kini sa mahinungdanon ba ang iglesia, no? Is church necessary? No, doon naman kung tayo nadungog o madungog ng mga pagtuon usab base usab sa balaang kasulatan nga dili na iglesia o ang Ginoo wala nagplano mahitungod sa iglesia. No, wala sa plano sa Diyos nga dunay iglesia nga iyang tukuron. No, so atong susihon ang balaang kasulatan unsa ang atong mga pagpamatuod ngano base sa mga pulong sa Ginoo Diyos balaang kasulatan ngano nga kita nagtuo nga dunay gyud iglesia nga gitukod ang Diyos nga buot niya nga kini iyang mapreserba, no, hangtod sa pagidangat sa atong Ginoong Hesus Kristo. Apan kini nga iglesia mga higala, no, girepresentahan kini sa mga katauhan. No, mga katauhan gikan pa sa kapanahonan sa gitawag mga higala og mga unang mga magtutuo sa kapanahonan sa atong Ginoong Hesus Kristo. So ato ning suhituhon karon sa atong panag-uban, ang atong pagtuon mahitungod sa gikinhanglan ba ang iglesia. Sa laing pagkasulti, duna ba'y iglesia nga buot sa Dios nga mag-exist niini nga kalibutan nga mahisakop din ha ang iyahang katawhan. So banikon niyo sa pagtuon ni ana sa atong programa dinhi sa inyong soaking station sa XFM nining oras alas 6 ngadto sa alas 7. Sa dipat lang mo adto sa unahan, Miguel, pasalamatan usab nato ang atong sponsor, ang CEO sa Yes to Health, same time sa XFM Philippines, ang atong ison Dr. Rebelito Oy, kauban usab si Ma'am Olivine Oy, ang mga station managers, labi na sa general manager sa XFM, Sir Edwin Garing, and also sa mga technicians nga nag-assist sa itong programa. Salamat kayo kaninyo, sir. Salamat kayo kanimo, Doc Remilito Oy, Ma'am Olivine Oy, sa padayon nga paghatag og luna sa pulong sa Ginoo dinhi sa inyong soaking station sa XFM. Pinaagi sa itong programa sa ang tingog sa reformasyon. Balikon ko ang text line sa gustong mag-text, ang 0938-405-5747. 0938-405-5747. Butna ko nga magapaambit kaninyo og awit mga higala. Awit nga giuluhan o naguluhan kini, og Why Have You Chosen Me? Atong paminawan, atong pamalandungan ang maong awit nga maghatag kanato og mensahe.

Okay, daghang salamat sa inyo usab nga pagpaminaw sa awit nga naguluhan, Why Have You Chosen Me? Pagpasalamat no sa Dios og pagpamalandong sa kinabuhi nga bisan pa man sa pagka makasasala sa usa ka tawo, ang Dios wala nagpihig, no, wala naghiklin kun siya moduol ngadto sa pagpangalagad sa atong Ginoo. Igalaigsoon din hita sa luna sa atong pagtuon, sa gikaingon ko na ang atong hisgutan mahitungod kini sa pangutana nga is church necessary? Gikinahanglan ba ang iglesia, or duna ba'y plano ang Ginoo, usaba sa iyang plano nga aduna'y iglesia nga maga tungha aron nga ang iyahang katawhan mahimong mahisakop niini? So ato ning tagaan og panahon, higala igsuon kung kamudo na Biblia diha sa imong puloy-anan. Pwede ka na nimong magamit karon aron nga ang mga bersikulo imong sundan pagbasa, or kung dili ba na kay papel og bulpen, pwede nimong ilista ang mga bersikulo og pwede nimong i-review, basa aron nga sa dugang nga pagtuon aduna kay dugang nga mga kahibalo nga makuha gikan niini. So sa di pa nato sugdan ang atong pagtuon, aglihon ko kamo sa pag-ampo. Amahan na mo na kas mga langit nining takna sa pagtuon nining programa sa Tingog sa Reformasyon. Among gi pasalamatan una sa tanan o Dios nga ikaw naghatag nining kahigayunan. Salamat nga ikaw naghatag o panahon nga ang imong mga pulong matagaan na mo o pagtagal aron nga makatunan na mo ang botni mo nga mensahe, kamatuoran nga among masabdan o makinabuhian nining presente nga panahon. Nagampo usab kami o Dios sa mga nagapaminaw karon, sila man mismo o sakop sa ilahang panimalay nga nagbalatian sa pisikal, ipaabot kanila o Dios ang imong gugmag kaluoy. Hinaot ng ilang mga pag-ampo, ang ilang mga pagtinguha, pinagi sa pagtambal, pag-atiman, kini adunay resulta na ikaayo sa nagbalatian. Panalangin niya ang mga tambal, panalangin niya ang mga nag-atiman na ini, labi na yun, hatagi sa imuhang panalangin ang nagbalatian nga makabaton pasiguli sa iyahang panglawas. Amahan, labaw sa tanan, among giampo kantong nagkaluya sa ilahang pag-alagad nga nakanimo, nagkaluya sa ilahang pagtuo, hinaot ikaw magatabang, magpangitag paagi na mapaabot kanila ang agda sa pagdasig diha sa pag-alagad labi na niini nga panahon. Among ining giampo gipasalamatan uban ang panalangin sa kaalam nga diin among magamit samtang kami magtuon karon sa imong mga pulong. Ilaw man among madawat sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Happy listening, happy viewing kang Robilin Digan Dawa dinhi sa Malita, Davao Occidental. Dawa family, kumusta kamong tanan og happy viewing kaninyo. Og atong gipanghinaot no nga ang grasya sa Dios magauban nga na kaninyo. Okay, din hita sa atong pagtuon. Kinahanglan ba ang iglesia? Is church necessary? Under pabata sa nining maong plano sa Dios nga siya naghatag og pahayag sa balang kasulatan mahitungod sa iglesia, kinahanglan pa ba sa atong panahon karon, or ija-ija na lang ta mahigala sumala pa sa sinultihan labi na sa mga nagpuyo diya sa Buhol? So atong gamiton ang atong Biblia
doon na kami Biblia din ha. Atong kutloon ang mga bersikulo nga doon ay kalabutan mahitungod ni ini. Higalag igsoon. Now, kung maghisgot ta og iglesia, una nga atong tagaag pagtagad ang gisulti dinhi sa Episo 5 versikulo 25. Now, mo gini siya ang kinibang usa sa mga bersikulo nga kanang magamit nato kung atong susihon kung giunsa pagtagad ni Kristo ang iglesia. Unsa ang iyang pagtagad sa iglesia? No, wala ba ni Billy nga na kaniya or adunay sa idako nga pagtagad ni ini. So atong pasultihon ang Episo 5 mga bersikulo 23 o 25 mga igala. Now, nag-ingon din ni husbands, love your wives even as Christ also loved the church. No? Higugmaa ninyo ang inyong mga asawa sama nga si Kristo usab nahigugma sa iglesia. So adunay suod kaayo nga relasyon si Jesus Christ ug ang iglesia nganuman gisusama kini siya sa relasyon sa bana ug asawa. And we all know nga kung magisgot og husband and wife, they are one. No? Duha nga nahimong gihimong isa. So is the church. Ang iglesia og si Kristo usa ni siya mga higala, mga igsoon. Kadugtong ngani kung natong isgutan pa ang versikulo 23, for the husband is the head of the wife even as Christ is the head of the church. So meaning to say they are connected nganuman gihatagan siya og kinibang symbol as the body nga adunay ulo og adunay lawas. Si Christ, si Jesus Christ mao ang ulo og ang lawas mao ang iglesia. So they should be connected. I-connect yun siya. Kay kung dili ni mag-connect may gala, dili ni makumpleto nga lawas. Di ba? Oh. Dili makumpleto nga tao mga higala. As mentioned sa Biblia nga si Kristo maong ulo sa iglesia. And the Savior, and He is the Savior of the body. So, muni nga suod nga relasyon nga atong masabdan ang iglesia o ang atong Ginoong Hesus Kristo, aduna sa dakong pagtagad sa iglesia tungod kay kini mao ang lawas nga siya mao ang gisimbolohan nga ulo niini higala isuon. So lawas og ulo konektado og dako kayo ni siya og pagtagad mga higala sa iglesia nga mao ang

ang Ginoong Hesukristo mahigala, nagatukod, pinaagi kang Apostol Pedro ug Iglesia. No? Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Oh, mismo ang atong Ginoong Hesukristo nagtukod og iglesia. Mm-hmm. And sumala pa sa dugang nga pahayag, and the gates of hell shall not prevail against it. Subot pa subot ang iglesia nga gihulagway nga kini lawas og ang ulo nga mao si Hesukristo, kini siya ligon og bisan pa ang ganghaan sa kining gitawag og hell nga gisgutan dinhi, dili makadaog batok ni ini. Ngano man tungod kay importante kini, dako kayo ang pagtagad ni Ginoong Hesukristo mahitungod ni ini, tungod kay siya mao ang ulo o girepresentaran kini sa iyang lawas nga mao ang iglesia. So buot pasabot higala igsuon, importante gyud ang iglesia kung atong una-unaon. No, dili kini ingon nga bunga lang sa mga nagtuon sa Biblia nga tungod kay duna sila'y nasabtan ug buot nila nga itudlo, buot nila nga mas ma-adapt usab kini sa uban, magtukod sila og grupo o iglesia aron nga kini mahimong magkausa ang mga mutuo og mudawat ni ini diha sa usa ka pundok. Dili kini plano lang sa tao mga higala, ang Dios mismo ang adunay plano ni ini. Gani klaro kayo, 16 versikulo 18. Si Ginoong Hesukristo mismo ang nagtukod og iglesia. No? So moni ang simple kapahayag sa balaang kasulatan nga pinagi palang ni ini nga mga bersikulo, masabta nato nga plano gyud sa Dios nga adunay iglesia. No? Plano niya nga doon na iglesia. Now, doon na tayo tagaag pagtagad nga basahon. Basahon ni mga kaigsuunan nga giuluhan, titled Acts of the Apostles. The church is God's appointed agency for the salvation of men. Kinideng iglesia nga representaran sa lawas o ang ulo ni ini mao ang atong Ginoong Hesukristo, kini siya usa ka ahensya, no? God's appointed agency for the salvation of men. Usa kini ka ahensya, usa ka ahensya nga diin ang buluhaton ni ini mao ang pagluwas sa mga tao, no? Alang sa kaluwasan sa mga tao. It was organized for service, and its mission is to carry the gospel to the world. No? Mao ni ang pinaka katuyuan sa iglesia mga higala. Mao nga ang iglesia sa Ginoo dili lamang sa usa ka dapit nga didto lamang nato makit-an, kundi tibuok kalibutan. Nganuman ang plano sa pagluwas dili lamang diha lamang sa usa ka bahin nini nga kalibutan, kundili kinatibuk-an mga higala ang plano sa Dios nga mapadala ang ebanghelyo nga nagdala og kaluwasan sa tanan nga mga tao mga higala. Walay gipihig, na walay pinili. So it was organized, ang tumong, ang misyon ni ini magdala sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Sa unsa kini mahimo? Pinaagi may gala sa usa ka organisado nga iglesia nga dili lamang dinhi dining dapita lang ug wala ngadto sa ubang mga dapit. Kini kinatibuk-an may gala ipalukop sa Dios ang mensahe sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan, pinaagi sa appointed agency nga mao ang church, mao ang iglesia.

kalong, adunay mga magsulay, adunay mga kagool, adunay mga kasakit, mapagkita ginapadasig. Nakupta na ito atong pagtuong ato sa Diyos. Diyos nga matinumanon, Diyos nga maluluyon, Diyos nga mahigumaon ka na itong tanan. Kaya sa matang sitwasyon sa imong kinabuhi, nakita siya kanimo karon. O sa parong, padayon lang sa pagkupot sa itong pagtuong ato sa Diyos na matinudanon.